Hejsan och fortsatt god sommar. Detta är sommarbelöning. Mitt namn är Kyrredal. Och denna helgen så blir det en historisk fotbollskamp. Uansett vad som måtte bli utfallet så är Norge i kvartfinale i fotboll-VM. Och när de skulle lägga ut biljetter till VM-festen på Frogner stadion i Oslo så blev det utsålt på sekunder ifølge arrangören. Detta vill alla vara med på och jag hoppas att du är klar till en fest du också. Denne timen ska vi också snacka lite om att 22% uppger att de har gjort något konkret med sitt standpunkt till organdonation eller har planer om det. Och det är kronprinsesse Mette Marits lungesjukdom och täckningen av det som är orsaken. Och så ska vi starta juleförberedelserna. I alla fall så är det Teknisk museum som börjar att snacka om juleauktion och intäkterna går till ett gott föremål. Mer om det denna timen och fortsatt god sommar.